aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund. Mui

aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhun tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: välistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, kohati võib udu tekkida. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde, puhudes 2-8, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 + 3, rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 6 soojakraadi. Laupäeval on päikese paisteline ilm, pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: Tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses sajad satelliidid.
1: Kuula Dr. Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab Dr. Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Õppetunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, kohati võib udu tekkida. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde, puhudes 2-8, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 + 3, rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 6 soojakraadi. Laupäeval on päikese paisteline ilm. Pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, kohati võib udu tekkida. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde, puhudes 2-8, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 + 3, rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 6 soojakraadi. Laupäeval on päikese paisteline ilm. Pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
5: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
6: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.com.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vaelt Egiptlaste hotellis, veisin samas üle lahe. Väli

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal . 16. mail Mulgi elamuskeskuses . Laval 700 lauljat , tantsijat , pillimeest , ansambel Opus , teater Temufi , Anu Taul ja paljud teised . näeme Mulgimaa .
2: 6. juunil Tartu Laululaval . Summer Start Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summer Start Festival 2026 .
3: kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti , siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses . pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega . broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-1950 . Dentales hambaravi , terved hambad on alati moes . tegevusloa number 04708.
4: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused , hotellid , restoranid ja teised ettevõtted . usalda ka sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde . tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust . helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee .
5: Optibet korvpalli meistriliiga otsustab viies kohtumine . poolfinaalseeria otsustavas lahingus kohtuvad sellel laupäeval kell 19:00 Tartu Ülikooli spordihoones Tartu Ülikool Maks ja Moorits ja Transcom Pärnu . eelmüügi pileti saab piletitaskust .
6: kallis , kas sa nägid naabrite renoveeritud maja nagu uus ? naabrikati veel kekutas , et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust .
7: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla .
6: no vot , mida me veel ootame , võta autovõtmed ja sõidame Helia puitu .
8: osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust . vaata lähemalt www.heliapuit.ee . kui ehitada , siis juba korralikult .
9: Ring FM Põlvas 101,7 MHz .

0: tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ringhäälingus.

0: Aristas. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, kohati võib udu tekkida. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde, puhudes 2-8, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 + 3, rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 6 soojakraadi. Laupäeval on päikese paisteline ilm, pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis, Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
4: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
5: Tule aeda! Järjases illutise peale külastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
6: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
1: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus . Festivali teemaks on tehis ja päris . Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal . Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
2: otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüanssiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Kas vajad kaevetöid, kraavi, tiigi, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
8: Ring FM.

0: õppimistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
2: Täna on päikese paisteline ilm. Pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandis.

0: elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
3: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaal.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussi pihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Tule tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
10: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
11: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Mul on külm .
2: Mul on palav .
3: Sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
4: 1, 2 läks , aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
5: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee .
6: 6. juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Pellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summerstart Festival 2026 .
7: kuidas elada nii , et loodus ja kogukond püsiksid ? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonnafestivalil elutähtsatest asjadest . Räägime kestlikust toidust , mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust . peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli . Rohkem infot Facebookist kogukonnafestival Obinitsas . Festival on tasuta . ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond .
8: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
9: Optibet korvpalli meistriliiga otsustab viies kohtumine . Poolfinaalseeria otsustavas lahingus kohtuvad sellel laupäeval kell 19:00 Tartu Ülikooli spordihoones Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Transcom Pärnu . eelmüügi pileti saab piletitaskust .
10: Lumi .
11: Orav .
10: Lumi .
11: Orav .
10: Lumi orav . Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus . tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023 . Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti .
12: ring

tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee. Ring FM.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Täna on päikese paisteline ilm. Pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised poti.

0: Lilled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiendis, Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiendist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Chris Boys. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
9: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
10: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
11: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav!
4: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
7: Piirdeajad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
8: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
9: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
2: Täna on päikese paisteline ilm. Pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
3: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
4: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mando päeval näeme!
5: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
6: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
7: Ring FM.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Sel nädalal A1000 Marketis Armeenia grill , šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk . Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti . Barbeque söegrill 6 eurot ja 99 senti . A1000 Market , alustame grillihooaega .
2: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
3: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused , hotellid , restoranid ja teised ettevõtted . usalda ka sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde . tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust . helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee .
4: Optibet , korvpallimeistriliiga , otsustav viies kohtumine . poolfinaalseeri otsustavas lahingus kohtuvad sellel laupäeval kell 19:00 Tartu Ülikooli spordihoones Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Transcom Pärnu . eelmüügipileti saab piletitaskust .
5: kallis , kas sa nägid naabrite renoveeritud maja nagu uus ? Naabrikati veel kekutas , et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust .
6: Ega meie siis ei saa ju naabrite eest kehvemad olla .
5: No vot , mida me veel ootame , võta autovõtmed ja sõidame Helia puitu .
7: osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust . vaata lähemalt www.heliapuit.ee . kui ehitada , siis juba korralikult .
8: Ring FM number 1.

0: Ring FM.
1: Ring FM.
2: Mr. International. Shock up. Big care.

asub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Täna on päikese paisteline ilm. Pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi.

vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kauni lilleamplid kõige kallimatele, samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
2: Amarguanu.
1: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
3: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
4: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
6: Räpina aianduskool.
7: Kaubik on asju täis. Aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
8: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
9: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
10: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
11: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
12: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid , sealhulgas katuse- ja fassaaditöid , siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid . uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna . Vertex ehitus , meie käe all saab kodu uue ilme ning jäta meelde , Vertex kirjuta X-iga . Põlva intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks . Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis . Vanilla Ninja 30. mail Põlva intsikurmus . kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee .
2: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
3: tule aeda , järases illutise peale küllastu . palun mine mööda muru . sul jalad mullased .
4: mööda muru ? Mida kõike nad välja ei mõtle , et tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele . aga pole ka ime . vaata seda ilusat loimu kiltkivi . lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha .
5: lakka , suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive . külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakka kivist kasvab kodu .
6: tule tee proovi , paigaldame sulle kanalisatsiooni . kaevame.ee leiad meid netist . pandud saab imbväljak ja septik . kopp kohale , maha paar vaia , solk välja ja vesi saab majja . võta ühendust , kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats . tunned puudust vee , kanalisatsiooni , elektri või muu kaevetöö järgi ? meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad . võta ühendust kaevame.ee . kaevamiseni .
7: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 megahertsi.
8: I used to feel alone.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Täna on päikese paisteline ilm. Pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

annus. Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: 90. helistavad,
3: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee,
4: sest seal, kus on Jam,
5: seal on pidu.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
8: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit .
1: üks , kaks , läks . Aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
2: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee .
3: 6. juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summerstart Festival 2026 .
4: rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus . festivali teemaks on tehis ja päris . Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal . vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee .
5: saa osa esimesest mandopäevast 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando trio , Mando Terror , Estlager ja paljud teised . võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega . Simman kestab varaste hommikutundideni . lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com . mandopäeval näeme .
6: otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võimes

Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist Kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

0: lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

0: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes.
1: Täna on päikese paisteline ilm. Pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebooki.

0: Ring FM Räpinas 101,78. Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal.
2: Amarguanu.
1: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
0: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
3: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
7: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidus õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
8: Räpina aianduskool.
9: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
10: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
11: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
12: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
2: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid , sealhulgas katuse- ja fassaaditöid , siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid . uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna . Vertex ehitus , meie käe all saab kodu uue ilme ning jäta meelde , Vertex kirjuta X-iga .
3: Optibet korvpallimeistriliiga otsustab 5. kohtumine . poolfinaalseeria otsustavas lahingus kohtuvad sellel laupäeval kell 19:00 Tartu Ülikooli spordihoones Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Transcom Pärnu . eelmüügi pileti saab piletitaskust .
4: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonnas .

0: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil Elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist Kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
1: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
2: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

asub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee Ring FM.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Täna on päikese paisteline ilm. Pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM, number 1.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
2: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussi pihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Tule aeda! Järjases illutise peale külastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
11: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
12: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
13: Lumi.
14: Orav.
13: Lumi.
14: Orav.
13: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
15: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summerstart Festival 2026 .
2: mul on palav . sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15 .
3: rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11.–16. maini Tartus . festivali teemaks on tehis ja päris . Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal . vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee .
4: klubi Next Level .
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level . ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga . kõik peod viivad Next Levelisse .
4: klubi Next Level .
6: kallis , kas sa nägid naabrite renoveeritud maja nagu uus ? naabrikati veel kekutas , et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust .
7: Ega meie siis ei saa ju naabrite eest kehvemad olla .
6: No vot , mida me veel ootame ? Võta autovõtmed ja sõidame Helia puitu .
8: osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust . vaata lähemalt www.heliapuit.ee . kui ehitada , siis juba korralikult .
9: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
10: Ring FM .

Tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee. Ring FM.

0: puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11 kuni 15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsaguru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsaguru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsaguru aiandist. Imetle lilleilu metsaguruaiand.ee ja Facebookist.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
3: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod

0: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
6: Räpina aianduskool.
7: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
8: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Optibet korvpalli meistriliiga otsustav viies kohtumine . Poolfinaalseeri otsustavas lahingus kohtuvad sellel laupäeval kell 19:00 Tartu Ülikooli spordihoones Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Transcom Pärnu . Eelmüügi pileti saab piletitaskust .
2: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid , sealhulgas katuse- ja fassaaditöid , siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid . uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna . Vertex ehitus , meie käe all saab kodu uue ilme ning jäta meelde , Vertex kirjuta X-iga .
3: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal . 16. mail Mulgi elamuskeskuses . Laval 700 lauljat , tantsijat , pillimeest , ansambel Oopus , teater Temufi , Anu Taul ja paljud teised . näeme Mulgimaal .
4: kaubik on asju täis , aga vajalik tööriist on alati kadunud . Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht . töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi . kui korrastad kaubikut , siis tee seda korralikult . lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted , töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse . kõik ühest kohast . vaata lähemalt www.vanerex.ee .
5: kuidas elada nii , et loodus ja kogukond püsiksid ? vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonnafestivalil elutähtsatest asjadest . räägime kestlikust toidust , mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust . peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli . rohkem infot Facebookist kogukonnafestival Obinitsas . festival on tasuta . ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond
6: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub .
7: selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus . kontserti annavad Eesti populaarseim naisduo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar . ära maga maha , veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist . lisainfo sugarland.ee .
8: klubi Next Level .
9: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level . ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga . kõik peod viivad Next Levelisse .
8: klubi Next Level .

0: õppimistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

taevas ees. Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod

0: mõtlema .
1: mul on külm .
2: mul on palav . sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15 .
1: appi , miks see tänavakivi nii must on ? ja rennid , kas sa oled neid üldse pesnud ? katus on samblane ja must . mida küll naabrid mõtlevad , kas need saavad lõpuks tehtud ?
3: stopp , kallis naine , võtame appi professionaalid . Nad pesevad tänavakivid , katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga . vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee .
4: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Pellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev . Summerstart Festival 2026 .
5: Lumi .
6: orav .
5: Lumi .
6: orav .
5: Lumi orav . Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus . tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023 . Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti .

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Too oma 20-24 tolline laste jalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes marakt ja brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
7: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
8: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
9: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.

0: tunnitub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
3: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
4: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
9: Optibet korvpallimeistriliiga otsustab viies kohtumine. Poolfinaalseeri otsustavas lahingus kohtuvad sellel laupäeval kell 19.00 Tartu Ülikooli spordihoones, Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Transcom Pärnu. Eelmüügi pileti saab piletitaskust.
10: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
11: Ring FM.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Sel nädalal A1000 Marketis Cafebo kohvioad Tõde 1 kilogramm 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 1, 2, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime suurema.

0: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
3: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
4: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima

0: õppimistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaaluu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: 90. helistavad,
6: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
7: Sest seal, kus on Jam,
8: seal on pidu.
9: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus, Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
10: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakkablokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
13: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
14: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
15: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: ma tilgun .
3: kurdab köögikraan .
2: ma lausa nirisen .
3: kaebab dušipihusti .
4: ma lasen ka läbi .
3: ohkab WC-pott .
0: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaksturbo.ee .
5: kuidas elada nii , et loodus ja kogukond püsiksid ? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonnafestivalil elutähtsatest asjadest . Räägime kestlikust toidust , mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust . Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli . Rohkem infot Facebookist kogukonnafestival Obinitsas . Festival on tasuta . Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond .
6: 6. juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026 Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
7: Optibet korvpalli meistriliiga otsustab viies kohtumine . Poolfinaalseeria otsustavas lahingus kohtuvad sellel laupäeval kell 19:00 Tartu Ülikooli spordihoones Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Transcom Pärnu . Eelmüügi pileti saab piletitaskust .
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabri Kati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.

0: kaja.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16. Stuudios on Marko Vuks.

Tere õhtust, head sõbrad, on laupäeva õhtu 9. mai. Täna tähistame Euroopa päeva. Minagi omalt poolt soovin kõigile kaunist Euroopa päeva jätku. Nädala vahetuse soovisaade on alganud ja see tähendab ainult ühte, et järgmised 5 tundi kuni südaööni on see saade sinu päralt, kuna soovilaulud, tervitused, õnnitlused ja tutvumiskuulutused saadad just sina siia stuudiosse SMS-iga numbri peale 616, ühe sõnumi maksumus on 1 euro ja 90 senti. Stuudios on koha sisse võtnud Marko Vuks ja mina siis see mees, kes siin nüüd hakkab rasket tööd tegema. Ja täna on taaskord mul taskude vaba pääsmeid täis. Teie aga head kuulajad jätke meelde kuupäev 29. mai tasub minna Põlvasse, sest et sel ajal toimuvad ka põlvapäevad. Ja põlvapäevade raames on avatud ka ööklubi Öö Liblikas Põlva südalinnas ja sinna tuleb 29. mai õhtul legendaarne pidude sari Ring FM pidutse. Just nimelt DJ Puldis sel õhtul on head ja paremat muusikat mängimas raadio Ring FM eetri hääled, nende seas Ehtel Hainso, Simon J ja La Sessica. Koha peal läheb otse eetrisse ka laivis legendaarne soovisaade koos minuga, nii et tule ja pidutse koos meiega 29. mail klubis Öö Liblikas Põlva linnas ja 4 vabapääset sellele üritusele ma tänase saate lõpus välja loosin ja nende võitmiseks ei olegi vaja sul teha midagi muud raskemat kui lisada sõnumisse märksõna põlva. Ja see järel panen sinna kirja siis oma soovilaul, tervitus, õnnitlus või tutvumiskuulutus ja sõnum siis saate ikka numbri peale 616. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Soovisaatele oleme starti annud ja mõnusat kuulamist soovin teile kõigile.

Te kuulate Raadio Ring FM ja Raadio Ruut FM ühist nädalavahetuse soovisaadet laupäeva õhtupoolikul. See siin oli vana hea Koshin, uues kuues Catch nimeline lugu, kus kaasa lõi ka Kaasia. Aga esimene tutvumiskuulutus tänases soovisaates kõlab järgmiselt. Mees 47-aastane, kes on mitte suitsetaja, soovib tuttavaks saada naiste rahvaga soovitavalt Põlvast või Räpinast. Naine võib olla ka abielus, kuna hoitakse väga hästi saladust. SMS-id ainult saata numbri peale 58485683. 58485683 ja hiljuti mõni päev tagasi, kui ma ei eksi, sai Kermo Murel ka valmis uue lauluga. Ja selles uues laulus tegelikult löövad kaasa veel artiste nimega Kanapoeg, Koffer ja siis veel ka kurvad uudised. Vastu puud nüüd minema hakkame.

0: vastupuud, tõmman tatti kinni, vastupuud.
1: Soovi saates kanapoeg Germo Murel featuring Kohver ja kurvad uudised, vastupuud, ja tegelikult see oli hoiatus siis suveks, nii et suvel, kui olete rannas, ärge siis kellegile rätiku peale liiva, mitte mingile juhul ajage. Kuna vastasel juhul võidakse teid koorma rihmaga vastu puud siduda või siis tõmmata. Aga mees, 47-aastane endiselt, mitte suitsetaja, soovib tuttavaks saada naiste rahvaga, soovitavalt siis kas Põlva või Räpina linnast. Naine võib olla ka abielus, hoitakse saladust väga hästi, nii et SMS-id ainult saata numbri peale 58485683. 58485683. Meile saab ka siia soovi saate stuudiosse saata sõnumeid numbri peale 1616 ja sõnumisse ikka pane kirja oma soovi laul, tervitus, õnnitlus või tutvumiskuulutus. Ühe sõnumi maksumus on 1 euro ja 90 senti. Siili poiss on taaskord ka sel nädala vahetusel tervitustega tagasi ja tema tervitused lähevad kõikidele naistele, kes siis hetkel on soovi saadet kuulamas ja Siili poisi soovilaul ansambel Scorpions Send Me An Angel jätkamas ongi.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Tule aeda! Järases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
3: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime.
2: Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
5: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
6: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
7: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidusõppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
8: Juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lassessika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
9: Check, 1, 2, 1, 2. Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 16 16. Stuudios on Marko Vuks.

peale mõningast pausi . Artisti elust on Merlin Uusküla taas muusika tegemise juurde jõudnud ning välja andnud singli Autopiloot ja Merlin on ise väitnud , et tema suvi tuleb väga aktiivne ja meiegi kuulajad nüüdsest saavad Merka uut lugu Autopiloot meie käest küsida . Aga head sõbrad , soovisaade on täies hoos , oleme siin koos teiega kuni südaööni välja ja täpselt selle ajani saatke mulle ikka oma vahvad soovilaulud , tervitused , õnnitlused ja tutvumiskuulutused SMS-iga numbri peale 1616 , ühe sõnumi maksumus on 1 euro ja 90 senti . Siilipoiss veel kord tervitab kõiki tänaseid naiskuulajaid ja meile on keegi kirjutanud , kes soovib kuulata laulu Estin , kus oled jäänud , on selle laulu nimeks ja siit ta käima on läinud

Te kuulate Raadio Ring FM ja Raadio Ruut FM ühist soovisaadet. Laupäeva õhtul 9. mail. See siin oli Estin, kes saavutas oma suure kuulsuse alates 94. aastast, mil ta esines koos Erik Hoveriga duetis nimega Hoveri Coveri. See siin oli Estini lugu, kus oled jäänud. Soovi saade on koos sinuga kuni südaööni välja. Soovi laulud, tervitused, õnnitlused ja tutvumiskuulutused saatke mulle SMS-iga. Numbri peale 1616, ühe sõnumi maksumus on 1 euro ning 90 senti. Nüüd aga tervituste juurde, kuna keegi siin annab teada, et tema tervitab oma naiste sõpru ja klassikaaslasi, aga kahjuks küsitud soovi lugu ma ette mängida ei saa, sest et seda lugu meile ei ole ja tundub, et tegemist on AI lauluga. AI lugusid mina soovi saates ei mängi, aga meile helistas ka Aravu gängi liige Jann, kes täna õhtul on paraku üksi seal kaunis Aravu kandis ja tema siis tervitab häid sõpru üle terve Eestimaa, eriti Lääne-Virumalt, Lasilast ja muidugi kalliste kaasat, kes täna õhtul Raplas toimetamas on.

soovisaates heavy metal ansambel Manowar, kes ka mitmeid kordi Eestis on kontserte andnud. Nende lugu Kings of Metal, sellega Aravu gängi liige Jan tervitab kõiki häide sõpru üle terve Eestimaa, eriti Lääne-Virumaalt, Lasila kandist ja muidugi Jan ei unusta enda kalliste kaasat, kes täna õhtul on temast eemal Rapla linnas. Soovi saade ja soovid, saatke mulle SMS-iga numbri peale 616, sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Ja nende sõnumitega ootan siis sinu kirja pandud soovi lugu, tervitust, õnnitlust või tutvumiskuulutust. Ja veel kord üks kuulaja tervitab enda kalliste naist, oma sõpru ja klassi kaaslasi kaasa arvatud. Küll aga Aimar tervitab Rihot ja Tanjut, kellega hetkel koos ema jõe kaldal kala püütakse ja soovi saadet kuulatakse. Mõnusat õngitsemist teile, head mehed, kopsakad saaki ka, muidugi, kui see kala sealt ema jõest välja tulemas on. Soovi lauluks ansambel Kapriis ja nende kõige värskem nagu Lego.

soovi saates ansambel Kapriis ja nende uuse laul Nagu Lego. Sellega Aimar tervitab Rihot ja Tannut, kellega koos ollakse Ema jõe kaldal kala püüdmas. Aga nagu vana sõna ütleb, kui kala ei võta, siis kalamees ikka täna õhtul võtmas on. Meelis on ka meile kirjutanud ja Meelise tervitab kõiki lõbusaide Võrumaa kodanike ja saadab neile palju heade tuju, naeru ning mõnusaid hetki. Võrumaa vaim olgu tugev ja päev rõõmus ja muidugi soovi saade on kuulata Võru linnas ja mujal Võru maakonnas ikka Raadio Ring FM sageduselt 101,7 megahertsi või internetist ringfm.ee. Meelise soovi laul, selleks on No Track featuring Mojito. Kõnetraat aastal 2026.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Bar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
2: üks , kaks , läks ! aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
3: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee .
4: kuidas elada nii , et loodus ja kogukond püsiksid ? vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonnafestivalil elutähtsatest asjadest . räägime kestlikust toidust , mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust . peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli . rohkem infot Facebookist kogukonnafestival Obinitsas . festival on tasuta . ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond
5: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub .
6: selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus . kontserti annavad Eesti populaarseim naisduo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar . ära maga maha , veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist . lisainfo sugarland.ee .
7: saa osa esimesest mandopäevast 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando trio , Mando Terror , Estlager ja paljud teised . võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega . Simman kestab varaste hommikutundideni . lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com . Mando päeval näeme .
8: kas vajad kaevetöid , kraavid , tiigid , teed , haljastus ja palju muud ? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult . Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel . täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil . vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175 . Kaabligrupp , kui on vaja kaevata , siis korralikult .
0: Ring FM pidutseb . tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas . DJ puldis Ring FM eetrihääled . Ehtel Hainso , Simon J ja Lasse Essika . koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga . pidutse koos meiega ning saa osa

0: mis on soovisaade?
1: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Stuudios on Marko Vuks.

Tallinni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee

Sauna. Soovi saate eetris ansambel Kai Barabada Bastub, üks tõeline sauna lugu ja ma usun, et ka kohustuslik paljudes Eestimaa saunades. Soovi saade on koos sinuga laupäeva õhtupoolikul. Väljas on veel valge ja üsnagi mõnusalt soe, natukene tuuline. See meid ei häiri, ma vähemalt loodan. Aga sinu soovi laulud, tervitused, õnnitlused ja miks mitte ka tutvumiskuulutused. Kui oled mingil põhjusel laupäeva õhtul üksi, siis loomulikult läbi soovi saate otsa eetri on sul võimalus endale kaaslane leida. Kõike sellised soovid saadke SMS-iga numbri peale 616. Ühe sõnumi maksumus on 1 euro ning 90 senti. Ja ärge unustage seda, et tänases soovisaates ma loosin ühele inimesele välja 4 vaba pääset juba 29. mail Põlva päevade raames toimuvale üritusele. Ring FM pidutseb ja Ring FM pidutseb sel õhtul Põlva südalinnas. Ööklubis, klubi öö Liblikas ja kohal on Ring FM-i eetri hääled nende seas Ehtel Hainso, Simon J. La Sessica, kes teile siis terve öö vältel mängivad ainult parimat tantsu muusikat. Kohal sel õhtul on ka legendaarne Ring FM soovisaade koos minuga, nii et tasub see kuupäev endale kirja panna ning rohkem infot leiad sa klubi öö Liblikas Facebooki lehelt. Ja nende 4 vabapääsme võitmiseks tuleb sul lihtsalt osa võtta tänasest soovisaatest. Saata SMS numbri peale 616, märksõnaks sinna sõnumise lihtsalt kirjuta Põlva ja kindlasti pane kirja soovilugu, tervitus, õnnitlus või tutvumiskuulutus. Ja nagu öeldud, sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Hetkel aga Triinu tervitab enda kalleid sõbrannasid, kellega sõidetakse Võru linna pidutsema ning soovilauluks on Nublu ja Vaiko Eplik. Ühine sügis tuuled!

Soovi saates legendaarne laul Sügise tuuled, mida originaalis esitas ansambel Apelsin, aga nüüd on sellele laulule uue hingamise annud Nublu ja Vaiko Eplik. Ja Triinu tervitas kõiki oma kalleid sõbrannasid, kellega siis hetkel sõidetakse Võru linna pidutsema. Aga märkamatult on uus tund soovikas alanud. 4 minutit üle 8 on saanud kell. Stuudios endiselt Marko Vuks ja olen siin koos sinuga kuni südaööni välja. Ja ära siis karda meile saata oma soovilaulud, tervitused, õnnitlused ja tutvumiskuulutused sõnumiga numbri peale 1616. Ühe sõnumi maksumus on 1 euro ja 90 senti ja tean, et meie kuulajate seas on olemas ka inimesi, kes sõnumid väga saata ei viitsi. Siis selleks on üks teine lahendus. Nimelt saab meile helistada numbri peale 1616. Selleks jäta ilusa ninge selge eestikeelse häälega. Oma hääl sõnum, ehk siis oma soovilugu, tervitus, õnnitlus või tutvumiskuulutus. Peale helisignaali meie automaat vastajale sellise kõne hind on 5 eurot, aga see tagab sinu nii-öelda soovikuulutuse eetrisse mineku eelis järjekorras. Meile helistaski vahepeal Aravu kängi liige Jann järjekordselt ja tema tervitab kogu Eesti rahvast, aga eriti sõpru Lääne Virumalt, Lasilast ja kallist kaasate Raplast. Ja ei saa unustada seda, et Jann tegelikult tervitas ka tänast saate juhti. Mina tänan soovilauluks Aapo Ilves ja ansambel Eliit, aga ükskord.

soovi saates Aapo Ilves ning ansambel Eliit, aga üks kord Aravu gängi liige. Jan tervitab kogu Eestimaa rahvast, eriti aga sõpru, Lääne-Virumaalt Lasilast ning kalliste kaasat, kes täna õhtul on Raplas. Küll aga, heade kuulajad, antke meile aga julgelt märku oma soovilugudest, tervitustest, õnnitlustest ja tutvumiskuulutustest. Need soovid saatke meile sõnumiga numbri peale 1616 ja muideks täna on üks üsnagi veider rahvuse vaheline tähtpäev, mida just tähistatakse igal aastal 9. mail. Selle tähtpäeva nimi on, vaata, rahvuse vaheline kadunud soki päev ja see tänane päev on pühendatud siis pesumasinatesse või muule moel kaduma läinud paarilistele sokkidele. Nii et otsige siis kõik kaduma läinud sokid täna välja. Aga meile on saavunud järjekordsed tervitused, nimelt Jack tervitab Tuulit lauluga vanaviisi viimsi vals ja Jack ei jõua ära oodata, kuna tema saaks tantsida. Tuuliga tantsu lüüa saab nüüd ja praegu.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
2: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Tauli ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
3: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
4: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
5: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lassessika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616. Numbrilt 1616. Stuudios on Marko Vuks.

soovi saates Tommy Cash ning Figaro, sellega Anti tervitas enda kallist Sigritit. Heade soovika kuulajad, enne südaööd tänases saates loosin mina välja ühele saatest osa võtjale neli vaba pääset. Kuna reedel 29. mail muutub Põlvas asuv klubi ööliblikas tõeliseks peokeskuseks. Õhtu algab rahulikult ja lõppeb ikka täis tuuridel Ring FM pidutseb ürituste sarjaga. Muideks kell 17 kuni kella 19.10 on klubis ööliblikas avatud ka kokteili baar klubi Fujajee. Tule naudi kokteile ja mõnusad õhtu algust. Ja vahepeal tehakse seal paus, et õhtuks kõik valmis seada. Seni saad sa nautida ka Põlva päevade melu linnas ja väli laval. Aga kell 23.00 29. mai õhtul avatakse klubi Ööliblikas uksed, kuna Ring FM pidutseb ürituste sari seal saab hoo sisse ja õhtu siis jätkub täis tuuridel koos Ring FM tegijatega. Lavale astuvad armastatud eetri hääled DJ Puldis, Ehtel Hainso, Simon J, La Sessica. Kohal on ka 616 soovisaate stuudio koos minuga, nii et tants ja melu varaste hommiku tundideni on klubis ööliblikas 29. mail kohe kindlasti 100%-liselt garanteeritud. Ning et neid nelja vaba pääset selleks õhtuks endale võita, tuleb sul lihtsalt tänasest soovi saatest osa võtta ja saata meile SMS numbri peale 1616, märksõnaks sinna sõnumisse trüki Põlva. See järel pane kindlasti kirja ka soovilugu tervitus õnnitlus või tutvumiskuulutus, mida tänasest saates sa kuulata soovid. Aga tervituste lainel me jätkame, sest Jack endiselt tervitab Tuulit, kellega tema seal hetkel tantsu löömas on ja Sander tervitab kõiki Põlva maakonna passati mehi.

Soovi saates Hunt featuring Vend ja nende värske laul Passad. Sellega siis Sander tervitab kõiki Põlva maakonna Passati omanike. Aga meie nüüd jätkame sünnipäeva tervitustega, kuna on meile saadetud sõnum järgmise tekstiga. Kopamees Essu, lauamees Janek, Viki, Roberta, Raul ja Raido tervitavad ja õnnitlevad Keidit. Sünnipäeva puhul Keidi palju õnne sulle ka soovisaate tööka kollektiivi poolt ja siit tänasele sünnipäeva lapsele üks väga vinge soovilugu.

soovi saates kuuma tantsumuusikat 2000 aastate algusest. See oli Hanna Salaja ja selle rütmilise lauluga Kopamees Esju, Lauamees Janek, lisaks Viki, Roberta, Raul ja Raido õnnitlevad Keidit sünnipäeva puhul. Palju õnne sulle, Keidi! Aga kohe meie siit jätkame soovi laulu ette mängimisega, sest et Marek, kes on üksi autoroolis, soovib nüüd automaki valjemaks keerata.

0: soovi saates hetkel üks kuumimaid tantsuhitte kõik võimalikes ööklubides, tantsupaarides. Gordo ning Rainier Sonneveld, Loco Loco. Tervitused Marekile, kes seda laulu meie käest ette mängida palus. Õhtu on veel noor, samamoodi noor on ka soovi saade. Kuni südaööni heade kuulajad, kes te olete ennast kruttinud, kas siis Raadio Ring FM või Raadio Ruut FM sagedustele, sest et just nendest kahest raadiojaamast on käimas ühine ja sõbralik nädalavahetuse soovi saade. Soovi laulud, tervitused, õnnitlused ja tutvumiskuulutused saatke mulle SMS-iga numbri peale 616. Ühe sõnumi maksumus on 1 euro ja 90 senti. Homme on emade päev ja meile on kirjutanud selles suhtes Liivi Puhjast, kes ma arvan, et tahabki tervitada kõiki emasid, kes homset päeva pikki silmi juba ootavad ja teiegi head kuulajad saate tänases soovikas oma emadele ka tervitused, õnnitlused, soovi laulud meile siia sõnumiga saata. Number 616 on selleks avatud, aga Liivi soovi lugu ka läheb nüüd ja praegu käima.
1: Ты далеко, далеко. Мне без тебя нелегко. Мне без тебя, сын, не вмочь. Слезы я спрятала. Я живой. Слышишь? Мам, буду всегда я с тобой. Я проклинаю тот бой. Мам, что разлучил нас. Попутали. Сердцу вдруг стало не вмочь. А ты снишься мне каждую ночь. Каждую ночь. Мам, я погиб. Но бессмертна душа. Мама, я дышу, не дыша. Я обнимаю тебя, ма. Ты ведь все это чувствуешь.

soovisaade on koos sinuga Liivi puhjast. Tervitab kõiki emasid homse saabuva emade päeva puhul. No minul tuli vahepeal täitsa uni peal seda laulu kuulates, aga ongi, maitsed on erinevad, aga kohe-kohe heade kuulajad. Me ikka paneme ägedalt edasi, sest et nädala vahetus on ikkagi lõbutsemiseks ja sellist kurba muusikat nagu väga ei tahagi siin saates teile mängida, aga klient on ikkagi kuningas, ehk siis meie soovi saate kuulaja. Kes te meid hetkel kuulamas olete, siis teie ikka pange oma soovi laulud, tervitused, õnnitlused ja tutvumiskuulutused meile teele sõnumiga numbri peale 616. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Meile on kirjutanud vanadus, kes tervitab kõiki 26 plus noori. Samuti ka saatejuhti mina tänan ja juba teiskorselt tänases soovikas me mängime teile ühte uute laulu. Siin laulus on päris palju esitajaid. Käima läheb Kana poeg, Kerma murel, Koffer featuring kurvad uudised ja lugu pealkirjaga Vastupuud.

0: Vastupuud, tõmban tatti kinni, vastupuud,
1: need olid Kanapoeg, Germo Murel, Kohver, featuring Kurvad uudised ning Vanadus ise tervitas kõiki 26 pluss noori ja samuti ka saatejuhti. Marika õnnitleb kallist abikaasa Tarturit sünnipäeva puhul ja ülejäänud sünnipäeva seltskonda Põltsamaale minemas on ka järgmine soovi laul ansambel Two Quick Start. Enam kunagi me nii ei tee.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: mul on palav . sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
2: kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti , siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses . pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega . broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950 . Dentales hambaravi , terved hambad on alati moes . tegevusloa number 04708.
3: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused , hotellid , restoranid ja teised ettevõtted . usalda ka sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde . tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust . helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee .
4: kaubik on asju täis , aga vajalik tööriist on alati kadunud . Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht . töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi . kui korrastad kaubikut , siis tee seda korralikult . lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted , töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse . kõik ühest kohast . vaata lähemalt www.vanerex.ee.
5: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub .
6: selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus . kontserti annavad Eesti populaarseim naisduo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar . ära maga maha , veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist . lisainfo sugarland.ee.
0: Ring FM pidutseb . tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas . DJ puldis Ring FM eetrihääled , Ehtel Hainso , Simon J ja Lasse Essika . koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga . pidutse koos meiega ning saa osa

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16. Stuudios on Marko Vuks.

Kohmale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

Ei, mulle ei ole külm. See on Ann-Marleen. Väljas on tõesti kevadiselt mõnusalt soe. Ainult külmavares tunneb ennast isegi laupäev õhtupoolikul. Külmana soovi saade, heade sõbrad, Raadio Ring FM ja Raadio Ruut FM otse-eetris hetkel käimas on. Stuudios on Marko Vuks ja mina siin kuni südaööni välja. Vahepeal sai ära mängitud üks heavy metal laul. Esitajaks oli Symphony of Cosmos ning laul pealkirjaga Built in Extinction Code. Tervitati kõiki Eesti inimesi eriti oma kallist naisukest. Aga hea kuulaja, ära siis unusta, et tänasest saatest ühel teil on võimalus endale saada 4 vaba pääset. 29. mail Põlva linnas asuvas klubis Öö Liblikas toimuvale üritusele. Nimelt 29. mail toimub Öö Liblikas täis tuuridel legendaarne Ring FM pidutseb ürituste sari. Ja seal siis kohal ka Raadio Ring FM armastatud eetri hääled, kes mängivad teile terve öö vältel parimat Raadio Ring FM tantsu muusikat DJ Puldis Ehtel Hainso, Simon J ning La Sessica ja muideks kohal on ka Raadio Ring FM legendaarne 1616 soovi saate stuudio. Selle stuudio seal panen mina püsti ja kutsun teid kõiki siis ka selle nädala vahetusel soovikat kuulama. Kui see üritus sind kõnetab, siis 4 vaba pääset 29. mail Põlvalinna kuumimas ööklubisse klubi Öö Liblikas ma välja loosin ja nende võitmiseks tuleb sulle saata meile sõnum numbri peale 1616 märksõnaks sõnumis kirjuta Põlva pane kindlasti kirja sinna oma nimi elukoht ja muidugi soovi lugu ja tervitus mida tänasest soovikast kuulata sooviksid nii nüüd aga me hakkame mängima teile ühest legendaarsest filmist tuntud meloodiat ja Nukitsa mees tervitab kõiki sarvilisi jätkamas on Olav Ehala päikeseratas.

soovi saates tuntud lugu siis tuntud filmist Nukitsa mees, mis omal ajal minu jaoks tundus kui laste õuduse film. Igatahes tervitused kõikidele sarvilistele, kes tänast soovi

ja tervitus, õigemini õnnitlus. Liisi tervitab Hannest ja Karoliinet pulma aastapäeva puhul ja soovib neile ikka palju armastust, rõõmu ja kauneid ühiseid aastaid. Olgu teie päev täise soojust, naeratusi ja ilusaid mälestusi kaasa arvatud ja tundub, et abielu sõlmiti aastal 95 ja just järgmise lauluga tahataksegi see sõnum edasi kanda. Läbi soovi saata otseetri jätkamas on ansambel Bad Orange ning Doctor A. Aasta siis oli 95.

kätes ansambel Bad Orange ja Doktoraat. Aasta siis oli 95 selle laulu järgi. Tegemist oligi parim aastaga ning Liisi tervitab ja õnnitleb ikka Hannest ja Karoliinet pulma aastapäeva puhul. Õnnega meie poolt. Aga 39-aastane autoga noormees sooviks tuttavaks saada Lõuna-Eesti naiste rahvaga vanuses 30-42 eluaastat, et õhtul midagi ette võtta. Ja number on 51-943-001. 51-943-001. Nii, tervitused lähevad nüüd kellegi poolt. Nime ei täheldanud ma sellese sõnumis, aga igatahes tervitatakse oma lillekest. Ja tervitused saadeti ka

raadiomeeskonnale meie täname . soovilauluks on Laura Põldvere ja AG ühine Kõks mu lilleke .

Kõks mu lillake, me jälle joome viina. Mullike vahele ja siis ongi elu kui lill. See oli Laura Põldvere ning AG ja tervitatigi oma kalliste lillekest. Heade sõbrad, Raadio Ring FM ning Raadio Ruut FM nädala vahetuse. Soovi saade laupäeva õhtul on täie soos ja tütred pojad, ärge unustage oma emasid. Homme on emade päev ning tänases soovi saates on kõigil teil võimalus ju oma ema tervitada ja talle soovida. Ilusaid soove ja mõistagi iga ilusa soovi tervituse järel on kõlamas ka üks ilus soovi laul. Sellised soovid saatke meile SMS-iga numbri peale 1616. Sõnumi maksumus on 1 euro ning 90 senti. 39-aastane autoga noormees soovib tuttavaks saada Lõuna-Eesti naisterahvaga vanuses 30 kuni 42 eluaastat, et juba täna õhtul midagi lõbusat meeldivat ette võtta ja selle noormehe telefoni number on 51943001. 51943001. Ja Kalmer tervitab vahvat grilli seltskonda Luunjast. Tartu külle alt ja soovib neile mõnusat ära olemist maitsvaide grilli roogi ning palju naeru ja head tuju mõistagi. Las see sööd hõuguvad ja seltskond püsib lõbus kuni hommikuni välja. Ja soovi lauluks Eesti Kunn bänd ning Liisa su armust ma poole.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
2: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
4: On palav.
0: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
3: Ring FM pidutseb! Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
6: Check, 1, 2, 1, 2. Sinu soovilood, tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 16 16. Stuudios on Marko.

0: on soovi saada?
1: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

soovi saates Kermo murel rahvalaul. Näita neile ikka, Kermo, laupäeva õhtul, kuidas Eestis asjad käivad, aga 39-aastane autoga noormees sooviks tuttavaks saada Lõuna-Eesti naiste rahvaga vanuses 30-42 eluaastat, et täna õhtul midagi meeldivat ette võtta. Noormehe telefoni number on 51943001. 51943001. Ning üks naine, kes on 48-aastane Tartu linnast, soovib tuttavaks saada noor mehega numbril 56348725. Lilleke tänab oma kallist kaasat. Soovi lugu sai ära kuulatud ja tervituski vastu võetud. Aga Lilleke nüüd omalt poolt tahab siis oma kallile kaasale ette mängida enda välja valitud soovilaulu. Ansambel Kurja plaanid, tuju rikkuja jätkamas ongi.

See on Kurja plaanid, tuju rikkuja. Loodame, et see lugu kellegi tuju hetkel ära ei rikkunud, vaid lauluks ta jääbki ning lilleke ikka tahab tänada oma kallist kaasat. Tervitused tallegi siis lillekese poolt ja naine, kes on muideks 48-aastane, elab Tartu linnas, soovib, et temagi täna õhtul öösel või homme hommikul ja noormehega tuttavaks saada. Number on 56-348-725. 56-348-725 ja head soovi saate kuulajad. Juba reedel 29. mail, ehk siis selle kuu viimasel reedel oodatakse teid kõiki Põlvasse, sest et just sellel nädalavahetusel on toimumas Põlvapäevad ja Põlvapäevade raames kutsub klubi Öö Liblikas sind tõelisele peole, sest kohal on Raadio Ring FM legendaarne ürituste sari. Ring FM pidutseb ja DJ Puldis annavad kuuma sel õhtul DJ'd Ehtel, Hainso, Simon J ning La Sessica. Kohal on ka Raadio Ring FM soovisaate välistuudio, mida sellel õhtul olen toimetamas mina, nii et tuleb üks väga vinge õhtu. Jätke siis kuupäev meelde 29. mai ja rohkem infot ürituse kohta leiate klubi Öö Liblikas või Raadio Ring FM Facebooki lehelt. Ja just sellele üritusele ma loosin, et tänases soovisaates ühele inimesele välja 4 vaba pääset ning nende võitmiseks võtta meie saatest osa ja saada sõnum numbri peale 1616, sõnumi märksõnaks trükki Põlva, see järel oma nimi ja elukoht ja muidugi pane sõnumisse kirja ka soovi lugu, tervitus või õnnitlus, mida sa väga kuulda tahaksid tänasest saatest ja ühe sõnumi maksumus numbri peale 1616 on 1 euro ja 90 senti. No nii, tervitame kikut ja kakut, et lõke ka põleks kauni leegiga. Sel puhul soovi lugu.

soovi saates ansambel Two Quick Start ristteel. Tervitame Kikut ja Kakut, et lõke ka põleks ja loodan, et see ära ei kustu nii pea. 39-aastane noormees, kellel on olemas ka auto, soovib tuttavaks saada ikka Lõuna-Eesti kauni toreda naiste rahvaga vanuses 30-42 eluaastat, et juba miks mitte täna õhtul midagi meeldivat ette võtta. Ja selle noormehe telefoni number on 51943001. 51943001. Ning Kati Tõrvast kisab nüüd kõva tervituse sünnipäeva kuninganna Dagmarile ja kogu sellele ulakale ning seksikale naiste salgale, kes peo juba korralikult seal Tõrva kandis käima on tõmmanud. Klaasid ikka tõstke kõrgele, kontsad välkuma ja puusad ka liikuma samas rütmis. Täna pidu ei maga ja naer kostab naaber küll. Külani välja. Palju õnne sulle Dagmar ja pööraste sünnipäeva möllu kogu seltskonnale.

soovi saates Koit Toome ja Anne Veski ühine Pole vaja muud ja selle rütmika lauluga Kati Tõrvast koos ülejäänud naise seltskonnaga tervitavad tänast sünnipäeva kuningannat Dagmarit. Palju õnne sulle, Dagmar! Heade soovika kuulajad, mina ootan endiselt sinu soovilugusid, tervitusi, õnnitlusi ja tutvumiskuulutusi SMS-iga meie lühinumbri peale, milleks on 1616. Ühe sõnumi maksumus on 1 euro ja 90 senti. Andrus tervitab oma kallist Annikat. Black Velvet jätkab.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
2: rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11.–16. maini Tartus . Festivali teemaks on tehis ja päris . Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal . Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
3: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Tellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere perepäev . Summer Start Festival 2026 .
4: kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti , siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses . pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega . broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950 . Dentales hambaravi , terved hambad on alati moes . tegevusloa number 04708.
5: Lumi .
6: orav .
5: Lumi .
6: orav .
5: Lumiorav .
7: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus . tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023 . Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti .
0: Ring FM pidutseb . tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas . DJ puldis Ring FM eetrihääled . Ehtel Hainso , Simon J ja Lasse Essika . koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga . pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist .
8: Sinu soovilood , tervitused ja õnnitlused . SMS-iga numbrilt 1616. eetris on soovisaade . telli soovilugu , tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.

see on Nublu ja Deep City 44. Keselaid, Andres Aljaste, Power Mix. Heade soovika kuulajad, meie tänane saale kestab ikka nagu igal teiselgi nädalavahetusel kella 12. Nii välja ehk südaööni stuudios koos sinuga Marko Vuks ja pane teele, kirjuta meile valmise sõnum oma soovi laulu, tervituse, õnnitluse või siis tutvumiskuulutusega. Ühe sõnumi hind numbri peale 1616 on 1 euro ja 90 senti ja neid sõnumeid me võtame vastu siis kuni südaööni välja. Nii, meil on järjekordselt kirjutatud, keegi tore inimene on sõnumi saatnud ja loen siit välja, et Jaanus lajatab, lausa lajatab tervitused teele Annelile, Helisele, Siimule ning Karmenile, sellele seltskonnale, kes suudab isegi vaikse esmaspäeva jaanipäevaks muuta. Täna õhtul on muidugi veel laupäev, 9. mai, aga igatahes Jaanus soovib kõigile naeru nabani, külmkappi, külmakraami ja nii heade tuju, et naabrid hakkavad kahtlustama mingisugust salajast pidu ja soovi laule.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

kaunist laupäeva õhtu jätkub. Head Raadio Ring FM ning Raadio Ruut FM soovi saate kuulajad. 3 minutit üle 10 on saanud kell. Soovi saadet on järgi natukene vähem kui 2 tundi. Igatahes aega on palju, kuni südaööni stuudios ka Marko Vuks ning mina ootan põnevusega sinu saadetud soovi lugusid koos tervituste, õnnitluste ja tutvumiskuulutustega. Sõnumeid saate saata meie lühinumbri peale, milleks on 1616 ning ühe sõnumi maksumus on 1 euro ja 90 senti. Ning ära unusta, et tänases soovi saates enne saate lõppu loosin mina välja ühele inimesele 4 vabapääset reedel 29. mail toimuvale üritusele Ring FM pidutseb Põlvas klubis Öö Liblikas ja see on siis legendaarne ürituste sari, kus kohal on ka raadio Ring FM armastatud eetri hääled. DJ Puldis sel ööl annavad kuuma DJ'd Ehtel Hainso, Simon J ning La Sessica. Kohal on ka oma kogu tehnikaga raadio Ring FM soovi saate stuudio, mida juhtimas sel õhtul olen mina. Tants ja melu ikka varaste hommiku tundideni välja. Ja klubi Öö Liblika kohta leiate rohkem infot nende Facebooki või Instagrami kontolt. Ning soovi saade koos sinuga edasi põrutab ning meile on kirjutanud keegi Indrek, kes soovib palju õnne ise endale. 50 aasta juubeli puhul. No nii, ja soovi lauluks midagi kaunist ja eestikeelset, siit ta tuleb.

soovi saates suveniir mandoliini töös. Aasta 99 versioon. Indrek soovib ise endale palju õnne sünnipäevaks. Ja Kermo, temagi tervitab kõiki raadiokuulajaid. Just nii, head Ring FM-i ja Ruut FM-i soovika fännid. Homme, 10. mail on emade päev. Ärge siis oma emasi tunnustage tervitada ja õnnitleda. Soovilugu ka. Taolised soovid jõuavad minuni siia soovika stuudiosse. Ikka sõnumi teel. Sõnumid pange teele numbri peale 616. Ühe sõnumi maksumus on 1 euro ja 90 senti. Sõbrad Võru tänavast õnnitlevad Mairet saabuva sünnipäeva puhul. Palju õnne!

sõbrad Võru tänavalt õnnitlevad Mairet saabuva sünnipäeva puhul. Kui sulgi on keegi täna õhtul õnnitlemata jäänud, siis õnnitlused ja soovilaulud ühes koos saatke meile sõnumiga numbri peale 616. Saab ka helistada selleks vali oma telefonis number 616 ja jäta siis ilusa ja selge eestikeelse häälega oma hääle sõnum peale helisignaali meie automaat vastajale. Sellise kõne hind on 5 eurot ja see tagab siis sinu tervituse või õnnitluse või miks mitte ka tutvumiskuulutuse ette lugemise ja soovilaulu ette mängimise eelis järjekorras. Kõne hind on 5 eurot. Aga tervitused lähevad armsale Marlenile ja soovilauluks on Sadu igavene.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Tauli ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valgetööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Chris Boys. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
9: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16. Stuudios on Marko Vuks.

0: Te kuulate Raadio Ring FM ning Raadio Ruut FM soovisaadet. See oli Vanilla Ninja lugu Destroyed by You. Maikuu viimasel nädalavahetusel toimuvad põlvapäevad ning põlvapäevade raames on kohal ka Raadio Ring FM. Nimelt 29. mail muutub klubi Ööliblikas Põlvas tõeliseks peokeskuseks, sest et õhtu algab rahulikult ja lõpeb täis tuuridel legendaarse Ring FM pidutse peoga. Aga muideks kell 17 kuni 19 on klubis Ööliblikas. 29. mail kokteili baar klubi Fuajees. Tule ja naudi siis sel ajal kokteile ja mõnusat õhtu algust. Ning juba kell 23.00 avatakse taas uksed klubis Ööliblikas, sest et alustab legendaarne ürituste sari Ring FM pidutseb, kus siis õhtu saab minna käima täis tuuridel koos Raadio Ring FM tegijatega ja lavale astuvad siis armastatud Raadio Ring FM eetri hääled. DJ puldis annavad kuuma kuni hommikuni välja DJ'd Ehtel Hainso, Simon J ning La Sessica. Kohal ka 16.16 soovi saade oma välistuudiga, mida juhtimase sel õhtu olen mina. Rohkem infot ürituse kohta leiad klubi Ööliblikase Facebooki või Instagrami lehelt. Ning info on saadaval ka ringfm.ee kodu lehe küljelt ja just sellele üritusele me loosime tänase soovisaate lõpupoole ühele inimesele välja 4 vaba pääset ja nende 4 vaba pääsme võitmiseks võtta osa loosist ja saada SMS numbri peale 616 märksõnaks sõnumis trükki oma nimi, seejärel elukoht ja seejärel oma soovi laul, tervitus, õnnitlus või tutvumiskuulutus. Sõnumi hind numbri peale 16.16 on 1 euro ja 90 senti. Nii, 3 noormeest on meile ka teada andnud, et nemad otsivad uusi naise tuttavaid Tallinna linnast. Ja Tallinnast ma arvan, et meid FM sagedustelt küll kuulata ei saa, aga usun, et Tallinnast kuulatakse meid ikkagi endiselt interneti vahendusel ringfm.ee seda võimaldab, nii et 3 noormeest head Tallinna naiste rahvad sooviksid väga teiega tuttavaks saada ja neile saab helistada numbril 56830183 56830183 ja need samad noormehed soovisid midagi kuulata ansambel Kaater repertuaarist. Siit panen mina omal valikul mängima Free My Body, sest et Kaatrit küll soovite, aga laulu pealkiri läks vist noormeestel täitsa meelest.
1: Welcome to the

Soovi saate eetris kodumaist elektroonilist tantsu muusikat ansambel Kaater Free My Body. Kolm noormeest otsivad endale uusi naise tutvusi Tallinnast ja number noormeestel on 568-30-183. 568-30-183. Ning Tiit tervitab Tiinat. Tiit ja Tiina. Soovi laul, Tarja Suvi jätkab Soovi saates.

muidugi suvel on kõigil koos olla hea ja suveni on aega jäänud natukene vähem kui 2 kuud. Ja Tiit tervitas enda kalliste Tiinat ning omakorda 3 noormeest sooviksid leida endale naisi Tallinnast ja number noormeestel 568301183 on siis avatud sõnumitele ja telefoni kõnedele. Nii et Tallinna naised, 3 noormeest teiega tuttavaks saada sooviksid numbril 568301183. 568301183. Ning kohe võtame ette järgmise saabunud sõnumi. Tervitatakse kõiki Eesti muusika fänne ühe uue Jaani lauluga. Ainu laadne esitaja ning Jaani päev, aga kahjuks tegemist on AI lauluga. Mina soovi saates AI lugusid ei mängi. Vastasel korral oleksid kõik Eestimaa inimesed suured muusikaprodutsendid, sest tehisaru ju teeb teie eest töö ära. Jätame midagi ikkagi õigetele inimestele ka muusika valmistamiseks. Jah, muidu on ka nii, et tulevikus võib sünnitama hakata ilma mõistuseta lapsi. Seda me ju ei taha igatahes jaanipäeva lugu ikkagi käima läheb, aga ühe teise ansambli esituses.

soovi saates ansambel Hoveri Coveri jaanipäev ning tervitati kõiki Eesti muusika fänne. Muideks jaanipäevani on aega täpselt 45 päeva. Nii et on aega hakata valmistama siis ka jaanipäeva šašlõki marinaadi.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid , sealhulgas katuse- ja fassaaditöid , siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid . uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna . Vertex ehitus , meie käe all saab kodu uue ilme ning jäta meelde , Vertex kirjuta X-iga . Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
2: kallis , kas sa nägid naabrite renoveeritud maja nagu uus ? Naabrikati veel kikutas , et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust .
3: Ega meie siis ei saa ju naabrite eest kehvemad olla .
2: No vot , mida me veel ootame ? Võta autovõtmed ja sõidame Helia puitu .
4: osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust . Vaata lähemalt www.heliapuit.ee . kui ehitada , siis juba korralikult .
5: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
0: Ring FM pidutseb . tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas . DJ puldis Ring FM eetrihääled . Ehtel Hainso , Simon J ja Lasse Essika . koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga . pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist .
6: eetris on soovisaade . Telli soovilugu , tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616 .
7: numbrilt 1616 .
6: stuudios on Marko Vuks .

0: Vastupuud. Tõmban tatti kinni. Vastupuud.
1: Soovi saates Kanapoeg, Kermo Murel, Kohver featuring Kurvad uudised, Vastupuud. Nende meeste kõige värskem laul. Aga head soovi saate kuulajad, Raadio Ring FM pidutseb juba koos teiega 29. mail Põlva linnas klubis Öö Liblikas, sest et Põlva päevade raames me sinna 9 õhtuks kolime ja legendaarne ürituste sari Ring FM pidutseb esmakordselt klubis Öö Liblikas. Kohal on ka Raadio Ring FM armastatud eetri hääled, kes siis sellel õhtul ronivad DJ pulti. Head ja paremad tantsumuusikat, sel õhtul on seal mängimas Ring FM-i saatejuhid Ehtel Hainso, Simon J, La Sessica, kohal ka 16.16 soovi saade stuudio, mida juhin siis sel õhtul mina. Ürituse kohta rohkem infot leiad klubi Öö Liblikas Facebooki või Instagrami lehelt ja sellele üritusele saate lõpus on mul välja loosida 4 vaba pääset ühele inimesele ja kui sina neid 4 pääset endale sooviksid saada, siis võta osa loosist ja saada sõnum numbri peale 16.16 märksõnaks trükki Põlva see järel oma nimi ja elukoht ja muidugi sinna sõnumisse jõuad veel kirjutada ka soovi laulu tervituse õnnitluse või tutvumiskuulutuse, mida tänasest soovikast veel jõuda. Veel tähendab jõuaksid kuulda. Ühe sõnumi maksumus numbri peale 16.16 on 1 euro ja 90 senti. Nii, vaatan, et meil on sõnum lausa saadetud Sõmerpalust ja tervitused lähevadki Sõmerpalu rahvale. Soovi lauluks on Mr. Happyman, las mina proovin siis ka.

soovi saates Kuumad Eesti 90. Ansambele Mr. Happy Man. Lasse mina proovin siis ka, tervitame Sõmerpalu rahvast. Ja meie siin proovime ette mängida järgmise soovi laulu, lugu, mis vallutas põhimõtteliselt kõik maailma suuremate riikide edetabelid. Äratundmis rõõmu, kui palju siin soovi saates.

Missing You , mis on siis aasta 1997 hip-hop hümn, mille esitasid Puff Daddy, nüüd küll tuntud kui Diddy ning Faith Evans koos ansambliga 111 ja see lugu oli pühendatud ju räpparile The Notorious B.I.G. ehk siis Christopher Wallace, kes mõrvati sama aasta märtsis paraku. Aga head sõbrad, minut üle 11 on saanud kell siin Ring FM-i soovisaate stuudios ja see tähendab seda, et meie viimane saatetund on selle nädala vahetusel käima läinud stuudios koos sinuga Marko Vuks ja mina siis kuni selle tunni lõpuni üritan kõik sinu tellitud soovi laulud ette mängida ja otse loomulikult kõik sinu poolt kirja pandud tervitused, õnnitlused või tutvumiskuulutused ilusti siin otse eetris ka ette lugeda. Taolised soovid saatke meile SMS-iga numbri peale 616. Ühe sõnumi maksumus on 1 euro ja 90 senti. Nii lihtne see kõik siin ongi ja muusikat tuleb meil väga palju. Soovilugusid on siin järjest valmis pandud. Selle tunni esimene paljudele juba üsnagi tuttav lugu, mis ei vaja rohkem tutvustamist.

Te kuulate Raadio Ring FM ning Raadio Ruut FM ühist nädalavahetuse soovisaadet Moode räägib. Moode tõepoolest rääkis 80-ndatel sellist keelt. See oli legendaarne ansambel Modern Talking. Lauluga Geronimo's Cadillac ja sina, hea kuulaja, kui oled äsja meid asunud kuulama, siis võta teadmiseks, et soovi saade on otse eetris kahes raadiojaamase korraga. Raadio Ruut FM levib siis Valga linnas ja mujal Valga maakonnas sagedusel 96,6 MHz ja kaugemalt saate ruutu kuulata ruutfm.ee kodulehe küljelt. Ning Raadio Ring FM Võru ja Põlva maakonnas sagedusel 101,7 MHz ning Tartu ja Jõgeva maakonnas on Ring FM sagedus 104,7 MHz ja loomulikult vahet ei ole, kas sa asud hetkel välismaal või Eestimaal, siis internetist saate meid kuulata igaste maailma jaost igal ajal. Ring FM-i kodulehekülje aadress on ringfm.ee. Nii, soovi lugusid, tervitusi, õnnitlusi ja tutvumiskuulutusi, head sõbrad, ootan mina lõbusalt ja põnevalt SMS-iga numbri peale 1616 ja ühe sõnumi maksumus on 1 euro ja 90 senti. Neid sõnumeid saate mulle siia stuudiasse saata kuni süda ööni välja, ehk siis selle tunni lõpuni. Ning kolme noormeest otsivad endale uusi naise tutvusi pealinnast Tallinnast ja number on noormeestel 56830183. 56830183. Ning järgmised tervitused kohe võtan need ette, sest et Viljar röögatab suure tervituse kogu Valga grillgängile. Sellele samale kambale, kes grill, tähendab, kelle grillvorstid kaovad kiiremini kui palk pärast palgapäeva. Sööd hõõgugu, tangid välkugu ja keegi ärgu jälle toores slõki pärast emosse sattugu. Mõnusat möllu teile, hea Valga grilli peo seltskond. Soovi lauluks on Renate ja Uudo Seppa ühine ristuvad teed.

soovi saates Renate ning Uudo Sepp ristuvad teed ja Viljar tervitaski Valga linna grillipeo seltskonda. Mõnusat õhtu jätku teile kõigile seal. Ärge siis enda sõrmi ära põletage. Grillimine sellisel kellaajal ja sellises konditsioonis võib olla elule vahel ka üsnagi ohtlik. Aga head Ring FM ja Ruut FM kuulajad, mina ikka seda soovi saadet siin toimetamas olen kuni selle tunni lõpuni ja tuletan sulle meelde. Ära jää hiljaks, saada meile oma soovilugu, tervitus, õnnitlus või siis tutvumiskuulutus sõnumiga numbri peale 1616. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Ja muideks võibolla mõni on unustanud, aga homme pühapäeval 10. mail on meil siin Eesti Vabariigis emadepäev. Emasid ei tohi mitte mingil juhul ära unustada, nii et saame juba esimesed emadepäeva tervitused tänases soovikas ära teha. SMSid, pange teele, number on 616, nii lihtne see kõik ongi. Järgmised tervitused lähevad pühendusega neiule nimega Marlen. Soovilugu Anne Veski, kallise kuula, on jätkamas.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidus õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
2: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
3: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
4: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
6: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida

0: Sisse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
1: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa

Check, 1, 2, 1, 2. Sinu soovil on tervitused ja õnnitlused. SMS-iga numbrilt 16 16. Stuudios on Marko Vuks.

see on Raadio Ring FM ning Raadio Ruut FM soovi saade. Laupäeva hilisõhtu võib küll nüüd rahuliku südamega kõigile öelda. Legendaarne Survivor Eye of the Tiger sai teile ette mängitud. Head soovika kuulajad, on veel teil kõigil võimalus osa võtta meie tänasest loosi mängust, kuna neli vabapääset otsivad endale omaniku ja need neli vabapääset siis lähevad ühele kuulajale 29. mail toimuvale Raadio Ring FM pidutseb peole, mis toimub siis Põlva päevade raames klubis Öö Liblikas ja klubi Öö Liblikas on Põlva linna kõige vingem, kõige uuem ööklubi, väga suur, väga ilus, väga ilusad inimesed käivad seal pidutsemas ja just klubis Öö Liblikas üheks õhtuks tuleb kohale Ring FM pidutseb ürituste sari ja see ürituste sari toob loomulikult kohale ka Raadio Ring FM armastatud eetri hääled, kes siis kõik lähevad sinna DJ pulti, et just teile head Ring FM-i fännid ette mängida kõige ägedamad tantsu laulud läbi aegade. DJ puldis siis sel õhtul on Ehtel Hainso, Simon J ning La Sessica. Kohal on ka 16.16 soovi saade stuudio koos minuga ja ürituse kohta rohkem infot leiad klubi Öö Liblikas Facebooki või Instagrami lehelt ja nende nelja vabapääsme võitmiseks, mis siis kehtivad 29. mail Põlva linna klubis Öö Liblikas Ring FM pidutseb peol. Nende võitmiseks saada meile sõnum numbri peale 616, sõnumi märksõnaks trükki Põlva, pane kirja ka oma nimi ja elukoht ja loomulikult pane sinna sõnumisse kirja soovi laul, tervitus, õnnitlus või tutvumiskuulutus. Aega veel on, saate lõpuni natukene rohkem kui pool tundi ja ühe sõnumi maksumus numbri peale 616 on 1 euro ning 90 senti, aga vaatan, et tervitused on postkasti saabunud, sest et Andres tervitab Tartu lõbusat poismeeste seltskonda. Just seda sama kampa, kes suudab igast tavalisest õhtust teha legendaarse episoodi. Ja soovilugu on veelgi legendaarsem minu arvates.

soovi saates kuumad 90-ndad. See siin oli Bushman No One Else, mis on siis 95. aastal ilmunud tuntud eurotantsu lugu, mille autoriteks olid siis Robert Uulman ning Cesar Zamini. Ja lugu siis oligi ju tuntud oma tempoka rütmi ja iseloomuliku The Rude Boy Number One hüüatuste poolest. Aga head soovika kuulajad, vähem kui pool tundi on tänast soovi saadet järgi jäänud, nii et kes ees mees jõuab meile ka oma soovi laulu tervituse õnnitluse ja tutvumiskuulutuse saata sõnumiga numbri peale 616, sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Ning kolme noor meest sooviksid tuttavaks saada Tallinna naiste rahvastega ja number on neil 56830183. 56830183. Nüüd aga soovime palju õnne sünnipäevaks kallile sõbrale Kasjule. Ja Kasjut õnnitlevad Vahur, Kristen ja Stevo. Soovi lauluks on Armin van Buuren Lose This Feeling Dimension remix. Käima läheb!

soovi saates mitmeid kordi maailma parimaks DJ-ks tituleeritud Armin Van Buuren lauluga Lose This Feeling. Tegemist oli siis mitte originaalversiooni, vaid Dimension remixiga. Ning Vahur, Kristen ja Stevo soovivad õnne sünnipäevaks kallile sõbrale Kassule. Meiegi siin soovisaate stuudios ühineme nende õnne soovidega. Aga head soovika kuulejad, mängime ette järgmise soovilaulu. See soovilugu tuleb ikka Eestimaa pinna pealt ansambel Tuberkuloited. Ainult kassid on väljas.

see lugu muideks pärineb ka aastast 1995. Tegemist ikkagi üsnagi vana lauluga. Ansambel Tuberculoited, ainult kassid on väljas. Tervitused ka Liinale. Aga meile on kirjutanud Indrek kusagilt Saksa majast. Ei ole minul õrna aimugi, kus kohas Saksa maja siin Eestis asub, aga igatahes Indrek tervitab ise ennast ja Matit kaasa arvatud. Ja taas kord saame ette mängida soovi laulu. Ansambel Suveniire repertuaarist siit läheb käima lugu peal kirjaga üks täht.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: üks , kaks , läks ! Aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
2: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee .
3: 6. juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026 . Terminaator , Italo Brothers , DJ Sash , Hella Pellet ja Slam 20 aastat . sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee . suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . tere , perepäev ! Summerstart Festival 2026 .
4: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime

0: saa osa esimesest Mando päevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mando päeval näeme!
1: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil Elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist Kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
2: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja La Sessica. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM.

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Stuudios on Marko Vuks.

soovi saates Ive ning David Guetta Supernova Love, millega tervitame Eget. Tervitatakse ka saatejuhti, mina tänan, aga siiski ma arvan, et kõige tähtsamad tervitused läksid ikkagi Egele. Aga head kuulajad, veel on võimalus teil kõigil osa võtta meie tänasest loosimängust, sest et Raadio Ring FM pidutseb juba 29. mail Põlva linnas klubis Öö Liblikas ja just Põlva päevade raames me üheks õhtuks sinna kolime ja klubis Öö Liblikas reedel 29. mail läheb siis käima üritust Sari Ring FM pidutse peoga ja sellele üritusele on mul ära anda 4 vaba pääset ja nende võitmiseks tuleb sulle lihtsalt saata meile sõnum numbri peale 616 märksõnaga Põlva see järel pane kirja oma nimi ja elukoht ja muidugi pane sinna sõnumisse või tähendab mahuta sinna sõnumisse ära ka oma soovilugu tervitusõnnitlus või tutvumiskuulutus sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti ja järgmise laulu lõpus me tegelikult hakkamegi tänaste võitjad välja selgitama südaöö on käega katsutav 10 minutit südaööst meid kõiki lahutab järgmine soovi laul Supergirl from China Kanika Kapoor Seda lugu olen varem mänginud mõned aastad tagasi.

soovi saates Indias pärit lauljana Kanika Kapoor ning Mika Sinn koostöös valminud poplugu, mis ilmus aastal 2015, Supergirl from China. No näed, India inimesed armastavad ikka laulda ka oma naabritest, ehk siis Hiinast. Aga üks noor mees on meile sõnumi saatnud. Tema sooviks siis leida 25 kuni 40 aastaste naiste rahvast, kellega Tartumaal juba täna ringi sõita ja lihtsalt esialgu juttu ajada. Suhtlemine võiks toimuda SMS-i teel, number on 53973368. Nii et 35 aastane mees otsib endale 25 kuni 40 aastast naisterahvast, kellega täna Tartumaale ringi sõita ja lihtsalt juttu ajada. Suhtlemine SMS-i teel esialgu ja number on 53973368. 53973368.

soovi saates meie mees kaunimad jalad. 35 aastane mees otsib endale 25 kuni 40 aastaste naiste rahvast, kellega täna öösel Tartumaal ringi sõita ja lihtsalt esialgu juttu ajada. Suhtlemine võiks toimuda esialgu SMS-i teel ja number, kuhu siis Tartu maakonna naised sõnumeid saavad saata, on 53973368. 53973368. Aga minut üle südaöö on kell, mis tähendab seda, et olen soovi saate ajalimiidiga natukene puusse pannud, pole hullu, saate me kohe ära lõpetame, aga enne veel on mul vaja ju välja kuulutada meie tänane loosi mängu võitja, sest et Raadio Ring FM pidutseb juba 29. mail Põlvas klubis öö Liblikas, kuhu siis üheks õhtuks tuuakse kohale Raadio Ring FM pidutseb ürituste sari. Kohal on ka Raadio Ring FM eetri hääled. Nemad siis lähevad DJ pulti, et ikka kõikidele Raadio Ring FM fännidele mängida ette parimade tantsupalade läbi aegade. DJ puldis on Ehtel Hainso, Simon J, La Sessica ning kohal ka soovisaate 666 stuudio, mida siis sel õhtul olen juhtimas seal mina. Rohkem infot ürituse kohta leiad sa klubi öö Liblikas Facebooki või Instagrami lehelt. Ja mina saan soovida palju õnne inimesele, kes on meile saatnud sõnumi numbrilt, mille kolme viimaste numbrit on 299. Palju õnne. Sinu omad on need neli vaba pääset, millega siis 29. mail pääset klubisse koos oma sõprade või sõbrannadega Põlvas asuvas klubis öö Liblikas. Mina, Marko Vuks, soovin ka teile kõigile kaunist öö jätku. Nädala vahetuse soovisaade on taas eetris juba järgmisel reedel 15. mail alates kella 7. õhtul. Seniks aga kaunist nädala vahetuse jätku nii palju, kui seda järgi on jäänud ja muidugi kõikidele emadele. Head emade päeva Raadio Ring FM ja Raadio Ruut FM poolt. Ning keegi armas inimene on meile tegelikult jõudnud veel ühe sõnumi saata, millega öeldakse tervitused stuudiosse ja kõikidele kuulajatele. Ole sa tänatud ja see viimane soovi lugu ongi viimane minu poolt. Head aega!

asub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee. Ring FM.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Öösel on saartel ja loode Eestis selge või vähese pilvisusega, ida pool pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-8, Ida-Eestis puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 2-8. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati kuni 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Öösel on saartel ja loode Eestis selge või vähese pilvisusega, idapool pilvesselgimistega olulise sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-8, Ida-Eestis puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 2-8. Pühapäeval on pilvesselgimistega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16.